там мені джарним чином, і дай вон не стоп. Make me continue from father to son. Reggae in a jeggae.